Čuli ste violinsku sonatu broj 9 u A-duru, poznatu kao Krojcerova sonata Ludviga van Beethovena u aranžmanu za violinu i gudački orkestar. Nastupio je Nemanja Radulović uz ansambl Double Sense. Emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda nastavljamo koncertima za violončelo Giuseppa Tartinija, koji su napisani verovatno za Tartinijevog prijatelja i prvog biografa, ali i vrsnog violončelistu Antonija Vandinija. Sada ćete čuti koncert u A-duru i koncert u D-duru u interpretaciji Marija Brunela i ansambla Accademia dell'Annunciata pod upravom Ricarda Donia.

Koncerte za violončelo u A-duru i u D-duru Giuseppa Tartinija slušali ste u tumačenju violončeliste Marija Brunela i ansambla Accademia dell'Annunciata pod upravom Ricarda Donija. Do kraja emisije Noćne promenade pratite klavirske komade viktorijanskog kompozitora Edvarda Lodera, koji u prvoj polovini 19. veka bio poznat pre svega kao kompozitor opere Raymond i Agnes po motivima slavnog gotičkog romana Monah. Ove salonske kompozicije, tarantele, briljantna ronda i varijacije, lakog tona i prijemčljivih melodija svira pijanista Ian Hobson.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Mnoge kuće o kojima smo danas govorili nastale su i zamenjene su modernim građevinama. Ipak, u nekim selima još uvek možemo videti stare vajate i čardake, koji stoje kao tihi svedoci prošlih vremena. Već duži niz godina postoji ideja obnove tradicionalne srpske arhitekture, kao i misao o njenom mestu, značaju i ulozi, ne samo u našem turizmu, već i u tradiciji. Za kraj današnjeg druženja ostavili smo jednu pesmu koja je komponovana. Možda se i ime autora zaboravilo, ipak tu smo da podsjetimo. Vlada Kanić, pesnik, pevač, šansonjer, boem, rođeni Zemunac. Radio je i kao građevinski inženjer i izgradio mnoge zgrade, mostove i naftne platforme, ali njegova najveća građevina je ipak bila pesma Kućerak u Sremu. Poštovani slušaoci, današnja priča prizvala je u naša sećanja duh starih vremena i podsjetila nas na stare srpske kuće, vajate i čardake i naravno na prostrana dvorišta.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Poštovani slušaoci, sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurat će svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Drugog juna 1831. godine u Beogradu je osnovana prva štamparija koja je ujedno bila i prvo državno preduzeće u Kneževini Srbiji. Dve godine kasnije preneta je u Kragujevac, gde je do 1835. godine radila pod nazivom Knjaževsko-srpska knjigopečatnja. Štampane su uredbe, zakoni, pravilnici, crkvene i inostrane knjige, kao i primerci Sretenjskog ustava.
7: Hatišerifom iz 1830. godine Srbije je dato pravo da može osnivati štamparije i izdavati na svom jeziku. Već krajem iste godine štamparija je kupljena u Petrogradu i otpremljena je za Beograd. Poslovi oko instalacije mašina trajali su nešto duže, tako da se prvo izdanje pojavilo tek 9. septembra 1831. godine. Bila je to knjižica sa naslovom Sredstvo protiv holere.
8: Od samog osnivanja štamparije, Dimitrije Davidović navaljivao je na kneza da u Beogradu pokrene štampanje novina. Knez Miloš je odugovlačio i prethodno je ustanovio osnovanija po kojima Knjaževsko-srpska kancelarija u Srbiji i knjige cenzurira. Uporno i strpljivo zalaganje Dimitrija Davidovića urodilo je plodom i 5. januara 1834. godine izašao je iz štampe prvi broj novina srpskih.
6: Na današnji dan 1883. godine u Beogradu je osnovano Srpsko arheološko društvo. Prvi predsednik društva bio je Mihajlo Valtrović. Iako arhitekta po obrazovanju, bio je prvi profesor arheologije na velikoj školi. Lokaliteti na tlu Srbije svrstavaju se u red najznačajnijih svetskih otkrića, a jedan od njih je i Lepenski vir. Slušamo akademika Dragoslava Srejovića.
9: Ono što je najviše začudilo i arheologe, i istoričare umetnosti, i sve znalce i poznavaoce starih civilizacija i prošlosti Evrope, to je da su te prve zgrade koje su građene sa jednim znanjem matematičkim, sa jedna da su osnove razmeravane po izvesnom principu, i što je još čudnije, da su one orijentisane na određen način, da su grupisane na određene terase, da ostavljaju između sebe jedan prostorni trg. Znači, jedno iznenađenje da se tu rodila jedna civilizacija gde su nastale najstarije smislone oblikovne forme arhitektonske uopšte u jugoistočnoj Evropi.
6: 2. juna 1955. godine jugoslovenski i sovjetski državnici Josip Broz Tito i Nikita Hruščov potpisali su Beogradsku deklaraciju, politički dokument kojim se normalizuju odnosi dve države narušeni posle usvajanja rezolucije Informbiroa 1948. godine. Deklaracija je potpisana tokom posete državne delegacije Sovjetskog saveza Jugoslaviji posle višegodišnjih pregovora i utvrđivanja principa budućih odnosa dve zemlje. Na današnji dan 1969. godine u saobraćajnoj nesreći kod Sarajeva poginuo je Radivoje Korać Žućko, jedan od najvećih jugoslovenskih i srpskih košarkaša svih vremena. Kao priznanje za izuzetnu veštinu, Međunarodna košarkaška organizacija je promovisala kup Radivoja Koraća, a njegovo ime se nalazi i u kući slavnih ove međunarodne organizacije u Madridu.
10: Nismo imali nekog naročitog uspeha na olimpijskim igrama. Izuzetak je naravno te 1960. godine kada smo uzeli 6. mesto, to je bio prvi uspeh naše košarke. 64. godine u Tokiju smo zauzeli, mislim, 7. mesto, to je bio neuspeh. I ja međutim mislim da ova 68. godina treba bude do sad najbolja, treba bude do sad naša najbolja olimpijska godina.

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: 2. jun 1941. U Londonu rođen Charlie Watts, koji punih 59 godina neumorno svira bubnjeve u grupi Rolling Stones. Umro je u avgustu 2021.

1966. Frank Sinatra na vrhu pevajući pesmu Strangers in the Night. Kao autor se spominje hrvatski pevač Ivo Robić, koji je kompoziciju odbijenu za Splitski festival 65. godine prodao nemačkom producentu i kompozitoru Bertu Kempfertu.

2008. Od posledica srčanog udara u 79. godini na Floridi umire američki gitarista i pevač Bo Diddley. Zarazni zvuk njegove gitare bio je velika inspiracija za Brucea Springsteena i grupe Rolling Stones i U2.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić za televiziju Prva zadovoljan ekonomskim pokazateljima, ali ne i dinamikom pregovora s Evropskom unijom. Venecijansku komisiju optužuje da je politička batina u rukama Evropske unije. Šef misije Srbije pri Evropskoj uniji, glavni pregovarač Danijel Apostolović, poručuje neophodno da dinamika ispunjavanja preporuka Evropske komisije bude znatno bolja. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio na moguće masovne ruske napade. Moskva poručila stranim državljanima da napuste Kijev. Vreme danas promenljivo oblačno i nestabilno, temperatura do 27 stepeni. Srbija je u prvom kvartalu ove godine prva u Evropi po stopi rasta BDP-a, rekao je za televiziju Prva predsjednik Aleksandar Vučić, navodeći da je u tom periodu srpska privreda zabeležila rast od 3,2%. Kaže da se završava rad na programu koji će obezbediti najugroženijim građanima jeftinije lekove i najavljuje od septembra paket mera za podizanje životnog standarda građana. Govoreći o reformama u okviru procesa evrointegracija, Vučić je optužio Venecijansku komisiju za koju je rekao da nije nikakvo ekspertsko telo, već politička batina u rukama Evropske unije. Kaže i da će za godinu dana to biti i Savet Evrope. Potvrdio je međutim da će 5. juna učestvovati na samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tiftu. Kada je reč o situaciji na Kosovu i Metohiji, pozvao je pripadnike srpske zajednice da glasaju u nedelju 7. juna na vanrednim izborima. Predsjednik Srbije sastaće se danas sa predsjednikom Federalnog nacionalnog savjeta Ujedinjenih Arapskih Emirata, Sakrom Gobašem, saopštila je služba za saradnju s medijima predsjednika Republike. Visoki zvaničnik iz Emirata sutra će se obratiti i parlamentu na posebnoj sednici koja je tim povodom sazvana. Predsjednik vlade Đuro Macut obišao je kancelariju regionalnog predstavnika kabineta predsjednika vlade u Nišu i poručio da je otvaranje takvih kancelarija pokazatelj da država nije udaljena administracija, već partner koji sluša i rešava probleme građana. Tokom obilaska kancelarije Macut je podsjetio da je posle Vranja to druga kancelarija predsjednika vlade van Beograda i najavio nastavak i širenje tog modela rada. Premijer je podsjetio da se u Nišu realizuju značajni infrastrukturni projekti, među kojima su završetak porodilišta, izgradnja studentskog doma, kao i realizacija radova na drugoj fazi izgradnje aerodroma Konstantin Veliki. Šef misije Srbije pri Evropskoj uniji i glavni pregovarač Danijel Apostolović najavio je za danas sastanak sa predsjednicima svih pregovaračkih grupa. Uoči sastanka ocenio je da je neophodno da dinamika ispunjavanja preporuka Evropske komisije bude znatno bolja. Apostolović je to rekao juče na sastanku operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, kojeg je izvestio o rezultatima sastanka koje je u prethodnom periodu u Briselu održao sa ambasadorima država članica Unije, predstavnicima i političko-bezbednostnom komisije, kao i predstavnicima evropskih institucija, zalažući se za ubrzanje pristupnih pregovora Srbije sa Evropskom unijom. Slušajte jutarnje novosti. Učenici Novosadske gimnazije Jovan Jovanović Zmaj, njihovi roditelji i profesori zajedno sa građanima održali su sinoć protest sa kojeg su zahtevali rešavanje krize u toj ustanovi. Deo profesora i roditelja od početka krize traži ostavku ili razrešenje direktora Radivoja P. Stojkovića, navodeći da je za početak neophodno đake vratiti u matičnu zgradu, jer, kako su više puta naveli, ne postoje bezbednosni rizici za izvođenje nastave. Poseban deo protesta bio je nastup hora sastavljenog od sadašnjih i bivših učenika gimnazije, a čiji tradicionalni godišnji koncert ove godine nije održan zbog suspenzije profesora i dirigenta hora Jovana Travice. Petro profesora gimnazije je suspendovano više od 30 na bolovanju zbog, kako navode, ogromnih pritisaka koje trpe od uprave. Italija je pogodio danas zemljotres jačine 6,2 stepena Richterove skale, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar. Epicentar je bio na otvorenom moru kod obala Kalabrije na jugu zemlje na dubini 240 km. Kako prenosi italijanski mediji, potres se osetio i u Napolju, u Vezovskoj oblasti, posebno područjima koja se graniče sa Kalabrijom, ali i u Apuliji i Siciliji. Regionalna operativna stanica civilne zaštite počela je da kontaktira gradonačelnike u pogodnosti pogođenim područjima, ali za sada nije prijavljena nikakva šteta. Prema navodima Evropskog centra i izjavama očevidaca, potres se osetio i u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Albaniji i Grčkoj. Izraelske trupe šire svoje operacije u Libanu i stacionirale su se u zoni osvojene tvrđave Bofor na jugu zemlje. Teheran poručuje da nema mira i pregovora dok traju neprijateljske akcije u Libanu i Gazi, a američki predsjednik Donald Trump tvrdi da nije obavešteno prekidu razgovora sa Islamskom republikom, kao i da je postignut dogovor o prekidu vatri između Izraela i Hezbolaha. Liban tvrdi da je Hezbolah prihvatio mirovni plan Vašingtona. Američke iranske snage nastavile su sa povremenom razmjenom vatre u kojoj su mete američkih projektila bili iranski radarski i telekomunikacioni sistemi, na što je Teheran odgovarao napadima na američke baze u regionu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopštio je da Rusija priprema masovni udar na tu zemlju. Moskva je prethodno poručila stranim državljanima da napuste Kijev i da izbjegavaju vojne i vladine objekte, preteći da će pokrenuti sistematske udare na ukrajinsku prestonicu. Ruski predsjednik Vladimir Putin održao je sastanak posvećen toku istrage o napadu na koleđu u Starobeljsku, sa kojeg je poručio da će svi odgovorni biti identifikovani i kažnjeni. U međuvremenu, ruska vlada uvela privremenu zabranu izvoza avionskog kerozina do 30. novembra kako bi stabilizovala domaće tržište goriva. Ponovo o domaćim temama i aktuelnostima. Voda iz sistema RZAV i dalje može da se koristi samo za tehničke potrebe, saopšteno je na sednici Republičkog štaba za vanredne situacije. Načelnik sektora Luka Čaušić rekao je da nadležne službe i lokalni štabovi za vanredne situacije nastavljaju da preduzimaju sve mere radi snabdevanja stanovništva pijaćom vodom cisternama i distribucijom flaširane vode, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Danas počinje isplata majskih penzija. Prema kalendaru isplata koje je objavio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, prvo će ih dobiti korisnici iz kategorije samostalnih delatnosti, kojima će primanja početi da stižu danas. U petak, 5. juna, počeće isplata za vojne i poljoprivredne penzionere koji primanja dobijaju preko tekućih računa na kućne adrese ili ih podižu na šalterima pošta, a posljednji će primanja dobiti korisnici iz kategorije zaposlenih i njima će isplata početi 10. juna. Iznosi na čekovima su isti kao i prilikom isplate penzije za april, a prosečna aprilska penzija prema podacima PIO fonda iznosila je 56.848 dinara. Sport. Rukometaši Partizana odbranili su titulu šampiona Srbije pošto su u drugoj utakmici finala play-offa Arkus Lige pobedili Vojvodinu rezultatom 27-22. Basketaši Srbije savladali su Madagaskar rezultatom 21-14 u prvom kolu grupe A svetskog prvenstva u košarci 3-3 koje se održava u Varšavi. Nakon tog triumfa Srbija je uspela da 2 sata kasnije u drugom kolu nadigra i aktualnog svetskog prvaka Španiju rezultatom 16-12 i tako napravi odličan uvod pred nastavak takmičenja. Prema merenju od 7 časova, temperatura u Novom Sadu je 16 stepeni, u Beogradu je 17 stepeni, a u Nišu kao i u Novom Sadu 16. U Srbiji danas promenjivo oblačno i nestabilno vreme, na severu i zapadu ujutro i prepodne mestimično s kišom, a poslepodne suvo sa sunčanim periodima, dok će u ostalim krajevima biti uslova za kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 24 do 27 stepeni. Bilo su ovo jutarnje novosti prvog programa radija, radio televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.

0: 16,5 minuta do 8 časova, bližimo se polako i kraju naše emisije, a kao i svakoga dana, na samom kraju posljednjoj priči, naravno ne manje bitno, govorimo o tome gde možete večera što se tiče kulture i zabave u našim gradovima i okolinama. Imamo vremena, idemo u Banja Luku, generalnu Srpsku, pa ćemo u Niš, Beograd i Novi Sad na kraju.
1: Krenut ćemo iz Banja Luke. U Banja Luci traje regionalni festival knježenosti Imperativ. Publika osim sajma knjiga može pogledati i prateći bogat prateći program. Danas razgovor s piscem Enesom Halilovićem. U okviru programa udruženje strip umjetnika Deveta dimenzija predstavit će izdanje Led Zeppelin u stripovima. Festival sutra zatvara knjiženik Damir Karakaš i domaći autor Fedor Marjanović. Muzičko-scenski projekat Svi smo u ovome zajedno, inspirisan motivima čuvenog ostvarenja High School Musical, bit će izveden u 19 časova na sceni Narodnog pozorišta Istočno Sarajevo. Ovaj originalni tinejdžerski musical donosi priču koja na vješt način prepoznaje ritam savremenog odrastanja, a tu predstavnu scenu donose učenici Basic School koji svojim talentom i trudom su uspjeli da ožive priču na kojoj su odrasle neke druge generacije. Tekst Đorđe Jovančić, koji Stašu Dukić potpisuje režiju, koreografija Ekaterina Vereščagina, muzika Mina Petrović i Đorđe Jovančić, a vizualni identitet ovog cijelog projekta Ana Jovanović, tu su impresivni vidoscenski efekti Marka Jovanića. I još jedna najava, Odjeljenje za obrazovno-pedagoški rad Muzeja Republike Srpske obilježit će 20 godina tradicionalne manifestacije izložbe umjetničkih likova radova Proljeće u muzeju pod motom Muzejski eksponat i inspiracije. Eto, i to je jedna lijepa najava.
2: Narodno pozorište Niš u 21 čas obeležavanja gradske slave Sveti car Konstantin i carica Jelena, scena sećanja i projekcija predstave Ukročena goropad u režiji Milana Karadžića, plato ispred Narodnog pozorišta. Sat vremena pre ove manifestacije, tačnije u 20 časova, na maloj sceni predstava Ko se boji Virginije Woolf i Edward Albee u režiji Igora Pavlovića. U okviru programa obeležavanja gradske slave Istorijski arhiv Niš je organizovao brojne kulturno-obrazovne događaje. Danas od 15 časova dečije radionice, mali arhivisti u svetu mašte na platou ispred Istorijskog arhiva, a pozorište Lutaka Niš od 11 sati odigraće predstavu Za naše najmlađe, put po svetu na trotinetu. Popularne minijature klasične muzike prilagođene najmlađoj publici biće izvedene na koncertu za bebe Prvi susret sa muzikom u sali Skupštine Niške gradske opštine Medijana. Koncerti su namijenjeni bebama uzrasta do 2 godine i njihovim pratiocima, a koncert će biti izveden u dva termina od 17 sati za bebe koje ne hodaju, a od 18.30 za hodajuće bebe. Popularne minijature klasične muzike prilagođene najmlađoj publici u toploj i posticanoj atmosferi izvešće Udruženje muzičara Polifonija iz Niša. U okviru tradicionalne manifestacije Palilusko veče organizovan je još jedan niški noćni market koji će okupiti veliki broj izlagača i posjetilaca na Palilovskoj rampi. Očekuje se više od 60 izlagača, a početak programa zakazan je za 17 časova. Organizatori najavljaju bogatu ponudu hrane, pića, domaćih proizvoda, rukotvorina i unikatnih predmeta uz muzički program i sadržaj za sve generacije. I još jedan događaj za kraj uključenja, Kulturni centar Sokobanja u legatu Milana Mitrovića od 19 časova biće otvorena izložba slika Udruženja likovnih umjetnika iz Aleksinca. Ova postavka donosi umjetničku priču inspirisanu prirodom i putovanjem kroz jedinstven izraz i vizualni doživljaj autora. Izložba će biti otvorena do 9. juna. Toliko iz Niša.
3: Što se tiče Beograda, dosta događaja, bit će dosta promocija knjiga, ali evo da izdvojimo neke tri stvari da bismo sve stigli. Međunarodna naučna konferencija Teslini dani 2026 u organizaciji Teslini naučne fondacije SAD Srbija počet će u 10 u RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Na konferenciji će učestvovati akademik Matija Bećković, Gordana Vunjak Novaković, naučnica sa Univerziteta Kolumbije u Njujorku, Dragan Stanić, predsjednik Matija

Povod za razgovor je njegova knjiga autobiografske proze Drugi, voditelj emisije Saša Ćirić. U emisiji Vreme muzike od 14 sati slušat ćete odlomke iz prve sačuvane opere koju je napisala žena. Puni naslov ovog dela glasi Oslobađanje Ruđera sa Alčininog ostrva, a komponovala ga je 1625. godine Francesca Caccini. Emisiju uređuje i vodi Zorica Premate. U današnjoj Filmorami od 16 sati govorimo o Danu Jugoslovenske kinoteke, festivalu nitratnog filma i 100 godina Marilyn Monroe. Sagovornici Jane Vučković-Denčić su zamenica direktora za programsku, prikazivačku i izdavačku delatnost kinoteke Ksenija Zelenović, slikar Vladimir Markovski, pisac i novinar Jordan Cvetanović, modni novinar Ivan Radojčić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Bio je ovo prvi predlog za danas. Prvi stav simfonije u A-duru Camille Saint-Saënsa izveo je Nacionalni orkestar Francuske, a dirigovao je Christian Macellaru. Prelazimo na srpsko stvaralaštvo. Mešoviti horovi Dragutina Gostuškog predstavljaju značajan primer spoja srpske tradicionalne muzičke baštine i savremenog horskog izraza u drugoj polovini 20. veka, mada je ovaj spoj popularan među našim kompozitorima do danas. Ciklus obuhvata četiri horske kompozicije, a to su Devojačka kosa, Na pohodu, Kolo devojačko i Smiljana. Ova dela nastala su kao umetnička obrada folklornih motiva. Gostuški naravno ne prenosi narodnu muziku doslovno, transformiše je kroz savremeni kompozitorski postupak. A posebno je interesantno što se on ovde bavi i dubljim slojevima folklora i njegovom modalnom harmonijom i slojevitom polifonijom. Dragutin Gostuški je jedan od najznačajnijih srpskih muzikologa, estetičara i kompozitora u 20. veku, a bio je poznat po istraživanju odnosa između tradicije i savremenog muzičkog jezika. Dela su snimljena i izvedena u interpretaciji mešovitog hora Radiotelevizije Beograd pod dirigentskim vođstvom Borivoja Simića tokom 60 godina 20. veka i zahvaljujući spoju arhaičnih elemenata i savremene horske kompozitorske tehnike i danas zadržavaju umetničku i kulturnu relevantnost. Predlog broj 2, mešoviti horovi Dragutina Gostuškog, upravo u tom vrednom izvođenju mešovitog hora Radiotelevizije Beograd i dirigenta Borivoja Simića.

0: Slušali smo drugi predlog za top listu, Mešoviti horovi Dragutina Gostuškog, u izvođenju Mešovitog hora Radio Televizije Beograd pod dirigentskim vođstvom Borivoja Simića.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: City Noir je simfonijska kompozicija američkog kompozitora Johna Adamsa, nastala 2010. godine. Delo je inspirisano atmosferom Los Angelesa sredinom 20. veka, posebno estetikom filmskog noara, otud i naslov, džez klubova i urbanog života tog perioda. Adams je kao polazište koristio književne prikaze grada, želeći da muzički dočara njegovu energiju, glamur, ali i tamnije strane. Kompozicija je napisana za veliki simfonijski orkestar sa izraženom ulogom limenih duvača, saksofona i udaraljki. Naravno, City Noir predstavlja i omaž simfonijskom jazz stilu autora poput Ellingtona i Bernsteina, ali kroz prepoznatljiv Adamsov jezik. Delo se sastoji od tri velika povezana odseka, tri stava ataka i razvija se kao zvučni portret jednog grada. Zahvaljujući raskošnoj orkestraciji i snažnoj atmosferi, danas se smatra jednim od najuspelijih orkestarskih ostvarenja savremene američke muzike. Slušamo odlomak, to jest prvi stav iz kompozicije City Noir u izvođenju St. Louis Simfonijskog orkestra, a dirigent je David Robertson.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Dejan Aleksić je laureat ovogodišnje nagrade Disovo proleće, zato ćemo u emisiji s pesnikom u podne od 12 sati čuti kako kazuje pesmu Kamerni utorak, izabrala Teodora Ćimović. Naš današnji sagovornik u emisiji Klub 2 od 13 sati je Nebojša Tabački, pozorišni filmski scenograf, a povod za razgovor je njegova knjiga autobiografske proze Drugi. Voditelj emisije Saša Ćirić. U emisiji Vreme muzike od 14 sati slušat ćete odlomke iz prve sačuvane opere koju je napisala žena. Puni naslov ovog dela glasi Oslobađanje Ruđera sa Alčininog ostrva, a komponovala ga je 1625. godine Francesca Caccini. Emisiju uređuje i vodi Zorica Premate. U današnjoj Filmorami od 16 sati govorimo o Danu Jugoslovenske kinoteke, festivalu nitratnog filma i 100 godina Marilyn Monroe. Sagovornici Jane Vučković-Denčić su zamenica direktora za programsku, prikazivačku i izdavačku delatnost kinoteke Ksenije Zelenović, slikar Vladimir Markovski, pisac i novinar Jordan Cvetanović, modni novinar Ivan Radojčić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Prvi obimniji rad koji je napisao Miloje Milojević u oblasti folkloristike zove se Muzički folklor, njegova kulturno-muzička važnost. On u njemu konstatuje neophodnost naučnog bavljenja narodnom muzikom, jer je to jedini put ka otkrivanju njene zakonitosti. Ovaj rad napisan je 1926. godine. Kao i drugi kompozitori tog vremena, i Milojević je u našim narodnim pesmama uviđao ono što romantičari nazivaju dušom naroda. Zbog toga je nastojao da narodnu muziku zapiše, istraži, ali i da mu ona posluži za kreiranje novih kompozicija obojenih nacionalnim motivima. Milojević još ukazuje i na neophodnost primene komparativnog pristupa da bi se utvrdio sistem naše melodije i ritmike. U svom radu on govori i o ton psihologiji. Ukazuje na bazu tonske psihologije u kojoj je težište na psihološkoj tonici, to jest na tonu koji se iznad svih ostalih ističe čestim pojavljivanjem, trajanjem, položajem i dinamičkim akcentom. U narodnom muzičkom bloku Kiril Mančevski, ansambl narodnih instrumenata Đorđi Radevski i Petranka Kostadinova.

Slušate emisiju Od Zlata jabuka u kojoj danas govorimo o etnomuzikološkoj delatnosti Miloja Milojevića. U svom tekstu Muzički folklor, njegova kulturno-muzička važnost, Milojević naglašava i šta je krajnji cilj prikupljanja i proučavanja narodnih melodija. Nacionalni stil jedne umetnosti potiče iz idioma primitivne, narodne umetnosti i razvija se na tim idiomima, kaže Milojević. Prema njegovom mišljenju, muzički folklor treba shvatiti kao izvor za stvaranje muzičkog izraza i reč primitivni ne treba shvatiti u današnjem kontekstu. Pod time se podrazumeva ono iskonsko, netaknuto i oslobođeno stranih uticaja. Ovakvo polazište, koje je kasnije prevaziđeno, imali su mnogi kompozitori i drugi muzički obrazovani ljudi tog vremena koji su se bavili i beleženjem muzičkog folklora. Upravo je inspirisanost narodnim melodijama u periodu romantizma u klasičnoj muzici stvorilo više nacionalnih škola. One su se razlikovale po teritoriji sa koje su preuzimane narodne melodije, po motivima i načinu na koji su ih kompozitori koristili kako bi kreirali svoj muzički izraz. Milojević je posebno putovao po južnim krajevima tadašnje Kraljevine Jugoslavije. Obišao je brojne seoske i urbane sredine u Makedoniji: Prilep, Kumanovo, Skoplje, Gostivar, Ohrid, Tetovo, Debar, a na Kosovu i Metohiji, Prištinu, Prizren, Kosovsku Mitrovicu, Gračanicu, Gnjilane, Đakovicu i mnoga druga mesta. Slušamo Ninu Spirovu, ansambl Steve Teodosijevskog i Maleševsko Oro i na kraju duet Sarijevski i Ilijeva.

Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Od Zlata jabuka govorili smo o etnomuzikološkom radu Miloja Milojevića, našeg čuvenog kompozitora i prvog doktora muzikologije u Srbiji. Sa vama je bila Anastasija Živković. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa predsjednikom Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakrom Gobašem. Gobaš, koji je u višednevnoj poseti Srbiji, sutra će se, kako je najavljeno, obratiti poslanicima na trećoj posebnoj sednici parlamenta. Srbija ostaje na evropskom putu, ali država ne može da čeka u nedogled na članstvo u Evropskoj uniji i paralelno mora da vodi računa o sobstvenom ekonomskom razvoju i interesima svojih građana, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić u intervju za američki Bloomberg. Ocenio je da prevelike administrativne i političke prepreke otežavaju protok kapitala između Evrope, Kine i Sjedinjenih Američkih Država i naglasio da je otvorenost prema investicijama ključ ekonomskog razvoja. Šef diplomacije Srbije Marko Đurić sastao se u Helsinkiju sa finskom ministarkom spoljnih poslova Elinom Valtonen. Đurić je prethodno razgovarao sa članovima spoljnopolitičkog odbora i velikog odbora finskog parlamenta. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić u Beogradu je otvorila trodnevnu globalnu konferenciju žena u parlamentu pod okriljem Interparlamentarne unije, na kojoj je 427 učesnika iz 65 zemalja sveta. Poručila je da je važno obezbediti ravnopravnu zastupljenost žena u procesima donošenja odluka i istakla da je u srpskom parlamentu sada 40% žena. Rusija je izvela nove masovne napade širom Ukrajine. Na udaru su bili Kijev, Harkov i Dnjepar. Prema poslednjim podacima poginulo je 13 ljudi. Moskva ističe da su napadi ruskih snaga odgovor na terorističke napade Kijeva. Izrael i Hezbollah međusobno se optužuju za kršenje dogovora nakon što su prihvatili američki predlog o prekidu vatre u Libanu. U izraelskom napadu dronom na jugu Libana poginulo je troje civila, od kojih dvoje dece. Vreme danas oblačno, kiša, pljuskovi, grmljavina. Temperatura do 27 stepeni. Slušali ste vesti.

emisiji Vreme muzike danas slušate odlomke prve opere koju je napisala jedna žena. Bilo je to u ranom 17. veku u Firenci, kada je na dvoru Medičijevih sa članovima svoje muzičke porodice živela i radila Francesca Caccini, jedna od najpoznatijih kompozitorki iz istorije stare muzike. Danas ćemo uz podatke iz njene biografije emitovati i odlomke jedine njene sačuvane opere Oslobađanje Ruđera sa Alčininog ostrva, nastala je 1625. godine. Izvodi je ansambl muzike Antikve Collegium Varsovienze, kojim rukovodi Vladislav Klosijević, dok su solisti članovi Varšavske kamerne opere Jerzy Knetig, Marcin Rudzinski, Dorota Lahovic, Zdzislav Kordijalik i Marta Boberska, a glavne likove Alcinu i Ruđera pevaju Agnješka Kurovska i Lešek Švidzinski. Francesca Caccini Signorini rođena je 1587. godine kao najstarija kći kompozitora Giulia Caccinija, koautora prve opere u istoriji muzike. Poznata pod nadimkom La Cecchina, Francesca je bila čuveni sopran svog vremena, cenjena učiteljica muzike i kompozitorka. Njena majka, Lucia Gagnolanti, kao i mlađa sestra Settima Caccini, takođe su bile kompozitorke i pevačica, a Settima je bila poznata po svom nadimku La Flora. Obe svoje kćeri muzici je učio otac, erudita, bogati Firentinac i dvorjanin Giulio Caccini. One su uživale u svim pogodnostima i privilegijama kojim je osigurala činjenica da potiču iz slavne muzičke porodice, što znači da su odrastale na dvoru Medičija i da su ih svi poštovaoci ove porodice podržavali, tako da su dobile i izvrsno opšte obrazovanje, a i da su počele da učestvuju u muzičkim zbivanjima na dvoru još kao devojčice. Tada su devojčice nastupale sa svojim polubratom Pompeom i sa još nekoliko Caccinijevih najboljih učenika, ali se Francesca ubrzo izdvojila kako po virtuoznosti svoje pevačke veštine, tako i po ženskoj lepoti i eleganciji koju je podržavala velika vojvotkinja od Toskane i regentkinja prestola Kristina od Lorene. Francesca je takođe svirala lautu, gitaru, harfu i instrumente sa dirkama, a pisala je i poeziju na nekoliko jezika.

Bio je ovo tercet Quisi Puodire iz prve sačuvane opere koju je napisala žena, Oslobađanje Ruđera sa Alčininog ostrava. A evo sad nastavka naše današnje priče o njenoj autorki Franceski Caccini. Debitovala je kao pevačica 1600. godine na ceremoniji venčanja Andrija IV. Francuskog kralja i Marije de Medici. 4 godine kasnije kralj je pozvao porodicu Caccini da ga poseti. Kada su Caccinijevi stigli na francuski dvor, Andrij IV. Je pisao kako je tada bio običaj njihovom gospodaru, velikom vojvodi od Toskane, Ferdinandu de Mediciju, proglašavajući Francesku za najbolju pevačicu u celoj Francuskoj i tražio je od vojvode da je razreši njenih dvorskih obaveza kod Medicija tako da može da ostane u njegovoj službi. Medici je ljubazno odbio ovu molbu i porodica Caccini se vratila u Firencu 1605. godine. 1607. kada je Francesca napunila 20 godina, veliki vojvoda od Toskane zaposlio ju je kao pevačicu na svom dvoru. Ubrzo je postala najbolje plaćeni muzičar na dvoru, što je samo doprinelo njenoj rastućoj slavi i sve boljim vokalnim i izraženim mogućnostima, a takođe joj dalo samopouzdanje da počne i sama da javno izvodi svoja dela.

Bila je ovo scena O quanto è dolce iz opere Oslobađanje Ruđera sa Alčininog ostrva, koju je 1625. godine komponovala Francesca Caccini. U priči o njenom životu došli smo do godine 1607. i njenog položaja pevačice na dvoru velikog vojvode Ferdinanda Medičija u Firenci. Te godine, zahvaljujući bogatom mirazu koji joj je dao sam Ferdinand, udala se za kolegu pevača Giovannija Battistu Signorinija, kome je 1622. rodila kćerku Margaretu. Godine 1608. Francesca je otpočela saradnju sa pesnikom Michelangelom Buonarrotijem mlađim, koji je pisao stihove na koje je ona komponovala dvorsku muziku. Francesca je 1615. napisala i svoju prvu operu, Ciganski bal, namenjenu sezoni karnevala. U saradnji sa unukom nećakom slavnog Michelangela Buonarrotija, Francesca je komponovala još nekoliko opera komedija, od kojih su do danas ostala sačuvana samo imena. La Tancia iz 1613. Il Passatempo 1614. i La Fiera iz 1619. Kardinal Carlo de Medici pošao je 1616. godine u službenu posetu u Rim i poveo sa sobom Francesku i njenog supruga Giovannija Battistu Signorinija. Njen nastup je toliko oduševio najviše crkvene velikodostojnike da su joj dozvolili da napusti Fiorentinski dvor i krene na koncertnu turneju po Italiji.

U emisiji Vreme muzike govorimo o prvoj ženi koja je komponovala operu, Firentinki Franceski Caccini, i slušamo odlomke iz njenog dela Oslobađanje Ruđera sa Alčininog ostrva. Takođe pričamo i o njenom životu, netipičnom za prosečnu žensku sudbinu tog doba, ali potpuno tipičnom za sredinu u kojoj je živela, dvor toskanskih vojvoda porodice Medici, na kome su umetničke sklonosti i darovitosti ove neobične žene imale potpunu podršku i divljenje. Dakle, Francesca Caccini, udata Signorini, je nakon više nego uspešnog nastupa u Rimu pred papom dobila priliku da ostvari koncertnu turneju po italijanskim gradovima. Tu priliku je sjajno iskoristila i postala najpoznatija i najcenjenija pevačica svog vremena. Kao znak zahvalnosti kardinalu Karlu de Mediciju, Francesca je 1618. godine komponovala knjigu madrigalskih pesama Il primo libro delle musiche a una e due voci, koja sadrži 19 duhovnih i 13 svetovnih kraćih pesama za sopran ili sopran i bariton i continuo. Smatra se da je ta zbirka jedna od najlepših ranih kolekcija solo pesama uopšte, stoga što je autorka primijenila monodijski stil koji je inaugurirao

urisao njen otac i iz opere ga prenela na tadašnje žanrove madrigala i kanconete. Francesca je svoje pesme indeksirala prema prvom stihu teksta, ali i prema njihovom obliku, a stihove na latinskom ili italijanskom za skoro sve ove kompozicije u zbirci napisala je sama.

U emisiji Vreme muzike emitujemo odlomke iz rano barokne opere Oslobađanje Ruđera sa Alčininog ostrva, koju je 1625. godine napisala Francesca Caccini. Upravo ste čuli hor biljaka, a odmah potom i razgovor glavnih likova, Ruđera i Melise. Oko 1620. godine Francesca, već čuvena pevačica i kompozitorka, počela je da prima i prve učenike muzike, ali je nastavila i da redovno peva na dvoru Medičijevih. 1625. godine komponovala je operu čije odlomke danas slušate, Oslobađanje Ruđera sa Alčininog ostrva, u originalu okarakterisanu kao komediju balet, a u čast budućeg kralja Poljske, Ladislava Sigismonda, koji je posetio dvor Medičijevih. Radnja ovog ostvarenja počiva na jednoj epizodi iz epa Besni Orlando Lodovika Ariosta, što je u to doba bio veoma poželjan i pomodni sadržaj prvih muzičko-scenskih dela, pa je ova opera ubrzo postala njeno najpopularnije delo. Slavi opere su doprineli i živi i životni opisi karaktera protagonista i njihovih osjećanja, kao i van muzičkih zbivanja, a također i bogate alegorijske slike, zapravo baletski odlomci ostvareni veštom kompozitorskom rukom. Budućem poljskom kralju, Ladislavu IV., opera se toliko svidela da ju je odmah po povratku 1628. obnovio na svom dvoru u Varšavi. Bila je to i prva opera koja je ikada izvedena u Poljskoj.

Emisija Vreme muzike danas je bila posvećena stvaralaštvu Franceske Caccini, prve žene u istoriji muzike koja je komponovala operu. Emitovali smo i redak snimak odlomka ove opere, Oslobađanje Ruđera sa Alčininog ostrva. Delo je nastalo 1625. godine i jedan je od najčistijih primera ranobarokne monodijske opere. Danas ste pratili izvođenje solista Varšavske kamerne opere i konsorta muzike antikve Collegium Varsovienze, a dirigovao je Vladislav Klosijević. Solisti su bili Jerzy Knetig, Marcin Rudzinski, Dorota Lahovic, Zdzisław Kordialik i Marta Boberska, a glavne likove, Alčinu i Ruđera, peveli su Agnješka Kurovska i Lešek Švidzinski. Emisiju Vreme muzike uredila i vodila i sada se od vas oprašta Zorica Premate. Muzika.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa predsjednikom Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakrom Gobašem. Vučić i Gobaš razgovarali su o bilateralnim odnosima, daljem jačanju političkog dijaloga, ekonomske saradnje, investicijama, trgovinskoj razmjeni i zajedničkim projektima. Srbija ostaje na evropskom putu, ali država ne može da čeka u nedogled na članstvo u Evropskoj uniji i paralelno mora da vodi računa o sopstvenom ekonomskom razvoju i interesima svojih građana, rekao je predsjednik Vučić u intervju za američki Bloomberg. Ocenio je da je otvorenost prema investicijama ključ ekonomskog razvoja. Finska je još jednom potvrdila nedvosmislenu podršku evropskoj budućnosti Srbije, izjavio je šef diplomatije Marko Đurić posle sastanka sa finskim predsjednikom Aleksandrom Stubom u Helsinkiju. Prethodno je razgovarao sa ministarkom spoljnih poslova Elinom Valtonen i finskim parlamentarcima. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je postignut napredak u pregovorima sa MOL-om o preuzimanju ruskog udela u NIS-u. On očekuje da danas ili sutra stigne odgovor mađarske kompanije na poslednji predlog naše strane u vezi sa radom rafinerije u Pančevu. U vladi Srbije održava se sastanak operativnog tima za sprovođenje reformske agende. Na sastanku kojim predsedava premijer Đuro Macut analiziraju se dosadašnji koraci ka ispunjenju evropske agende u okviru puta Srbije ka Uniji. Opština Zubin Potok i hram Svete Trojice proslavili su hramovnu i opštinsku slavu. Svetu arhijerijsku liturgiju služio je mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije. Pored vernika prisustvovali su i predstavnici Kancelarije za Kosovo i Metohiju i Srpske liste. Ruske vatrogasne službe ugasile su požar posle pada drona u rafineriji nafte u Krasnodarskom kraju. Nema povređenih. I vreme sutra oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 29 stepeni. Slušali ste vesti.

0: To što se meni desilo ovde na Steljinom pozorju, prvo mi je dalo samopouzdanja, način na koji ja nešto radim, da je to redu, da je to ispravan put, a drugo, prosto, eto vidite koliko tu ima pozorišnih plakata, neko bi rekao kao samo se time baviš, ne, bavim se još nekim drugim stvarima, ali uživam u tome, eto, i zbog toga mi je najviše znači ovo.
1: Večeras na programu od 19 časova repriza predstave Bez buke od 2 do 6 i od 21 čas Centrala za humor po tekstu Đorđa Kosića u režiji Olje Đorđević u izvođenju Narodnog pozorišta iz Beograda.
2: A kao što ste čuli, poštovani slušaoci, i sinoć, a i večeras na Sterinom pozorju predstava Bez buke od 2 do 6 po tekstu Sofije Dimitrijević i u režiji Tare Mitrović, produkcija Artefakt kuće iz Beograda. Zato ćemo u narednim minutima emisije Kulturni krugovi slušati kritički osvrt Aleksandra Milosavljevića upravo na ovu predstavu.
3: Da li je danas iznenađujuće kada udovica čoveka s kojim je u braku provela ceo svoj vek tek nakon muževljeve smrti dozna da ju je supružnik varao? I to sa profesionalnom prostitutkom. Da li je psihološki neobično ako ova udovica poželi da se sretne s prostitutkom i napokon sazna ko je čovek s kojim je bila u braku? Da li će, napokon, udovica biti zaprepašćena kada u prostitutki prepozna osobu koja je ispod maske profesionalke, skriva ranjivost i spremnost da razume patnje žene kojoj je muž, ma kakav za života bio, ipak nedostaje? Ništa od ovog nas u vremenu u kojem živimo neće iznenaditi. Istina, na ovakve odgovore nas najčešće ne priprema neposredno iskustvo, ali to čine TV serije i filmovi. Sadržaj čija se dramatičnost i provokativnost, između ostalog, zasnivaju na neočekivanim, katkad šokantnim preokretima koji otkrivaju naličje na izgled jednostavne svakodnevice. Upravo se na ovim premisama zasniva drama Sofije Dimitrijević, dakle na zavirivanju u mračne prostore koji se nalaze iza prividno srećnog braka, naglo prekinutog smrću muža, u razotkrivanju onoga što se nahodi ispod naizgled mirne površine bračnog spokoja i životne sreće, koje, kao što znamo, oličava famozni američki san. Ovakva situacija u osnovi nalik je onoj iz drame Mira Gavrana Ljubavi Džordža Vašingtona. Odavno je ideal američkog sna postao predmet globalne čežnje i sveopšteg malograđanskog pogleda na svet. Ali isto tako, odavno smo shvatili i da je naličje američkog sna ružno. Kod nas, u ostalom kao i u američkim filmovima, aktivnu ulogu u demistifikovanju naličja sreće ima i širi društveni kontekst, a ovde je to komšiluk. Još ako taj komšiluk zastupaju bezlični glasovi iz OFA, a najneposrednije ga reprezentuje lik predsjednika kućnog saveta, onda dobijamo potpunu sliku ambijenta u kojem se odvija radnja drame Bez buke od 2 do 6. U slučaju komada Sofije Dimitrijević na delu su praktično dva toka radnje. U onom glavnom su scene sa udovicom i prostitutkom, a u drugom, paralelnom, su komentari komšiluka i rigidne objave predsjednika kućnog saveta. U prvom je, dakle, drama dve žene, pre svega udovice, suočene s bolnim istinama o čoveku kojeg je volela i koji je, uzgled, bio sudija, dakle, eminentni predstavnik jedne od tri grane vlasti, dok drugi tok čini okvir, odnosno društveni kontekst određen malograđanskim ugovaranjem koje ovde narasta do zastrašujućeg stepena agresije. Jer, za Boga, komšiluk je sablažnjen učestalim dolascima žene sumnjivog morala u uzornu zgradu, dok s druge strane isti taj komšiluk previđa amoralno ponašanje do jučerašnjeg uglednog komšije. Baš kao što previđa i činjenicu da njihova zgrada prokišnjava, da se zidovi ljušte i uopšte da se zgrada ubrzano raspada. Ova priča ili ove priče mogli bi biti ispričane na različite načine, s više ili manje direktnih aluzija na ovdašnje aktuelno stanje duha ili naše društvene prilike. No autorka bira neutralnu sredokreću koja detektuje opštu dijagnozu mentaliteta, dakle malograđanskog, s dalekim aluzijama na političku dimenziju naše današnje stvarnosti, što praktično otupljuje potencijalnu kritičku oštricu. Otuda se nalazimo u sferi opštih mesta i banalnosti u kojoj jedna žena pati dok druga čezne, a ni za jednu neće biti određena jasna motivacija osim one najopštije, svodive na razočaranu i izneverenu suprugu udovicu i milosrdnu kurvu sveticu. Naspram njih je nedefinisana grupa negativaca, komšija, koji reprezentuju javno mnjenje. Kakvo je ono, to mi samo slutimo kroz metaforu o licemernom odnosu prema udovici i zanemarivanju činjenice da zgrada u kojoj žive propada. Na rediteljskom planu, budući lišena autentičnih emocija, odgovarajuće motivacije i bez adekvatnog utemeljenja u tekstu drame, inscenacija se oslanja na spoljašnja sredstva, na prenaglašene emocije akterki koje nisu opravdale glumačkom interpretacijom, već su proizilazile iz prejake ekspresije praćene odveć patetičnom muzikom, što je naročito u finišu predstave nalikovalo TV spotu. Od predstave u kojoj igra Anita Mančić, od teksta koji je napisala Sofija Dimitrijević i od režije Tare Mitrović, baš kao i od produkcije Artefakta, očekivali smo više. Mnogo više s obzirom na to da je predstava odigrana na Sterinom pozorju.

0: i fokus je bačen na njen izgled i javne nastupe. Veliki doprinos tome je dao i najpoznatiji američki predstavnik pop arta Andy Warhol, ovekovečeši i njen portret u više kolorističkih varijacija koje su, po mom mišljenju, uz lik Che Guevare sa beretkom najčešće reprodukovan portret u 20. veku. Svemu ovome i postavljanje njenog lika na najvišu poziciju u američkom društvu, koje je hrlilo u zagrljaju udobnom životu, a njegova kultura, uključujući kinematografiju, muziku, modne trendove, likovnu umetnost i američki način života kao imperativ i svetski globalni trend u osvajanje svetskog tržišta, doprinelo i njeno pojavljivanje izveda pesme Happy Birthday to You na proslavi rođendana tadašnjeg američkog predsjednika Johna Kennedyja, čiji je život takođe okončan na tragičan način i koji je takođe posle svoje smrti postao jedna od ikona američke pop kulture.
1: Marilyn Monroe bila je poznata, na izgled obožavana, a tako ranjiva i usamljena. Želela je da bude prihvaćena, ali zaista, da bude prepoznata kao dobra glumica i kao osoba, i mimo svog anđelskog fizikusa. Njena nesigurnost i ranjivost sigurno su u vezi sa njenim dramatičnim formativnim godinama. Oca nikad nije upoznala, a zbog mentalnih problema majke Gladys, veći deo detinjstva provela je u hraniteljskim porodicama i sirotištu. Zatim sledi rana udaja za Jamesa Dohertyja u 16. godini. Dok je on kao marinac plovio po Pacifiku, zaposlila se u fabrici municije. U to vreme zapazio je jedan fotograf i tako započinje njena karijera pin-up modela, zbog čega se od brinete pretvara u plavušu. Okreće se glumačkoj karijeri, razvodi se, potpisuje prvi ugovor za film i menja ime u Marilyn Monroe. Nakon nekoliko manjih uloga, prvu veću ostvaruje u filmu Horistkinje. Slede je Džungla na asfaltu, Johna Hustona i Sve o Evi, Josefa Mankijevića, pa Sukob u noći Fritza Langa i popularna komedija Howarda Hawksa Majmunska posla. Već za vreme snimanja filma Niagara prati je reputacija teške osobe za saradnju, zbog čestih kašnjenja i zaboravljanja teksta. No i pored toga ona ostaje u poslu. Ispisuje se istorija zlatne dekade klasičnog Holivuda, koji je obeležio upravo njen sanjiv pogled, poluzatvorenih očiju i osmeh, o čijoj prirodi i dejstvu govori dramaturg i pisac Jordan Cvetanović.
2: Ono što prvo pamtim vezano za Marilyn je ona čuvena fotografija kada se bela haljina vijori oko nje, a ona se smeje. Zapravo taj njen osmeh mi je uvek bio interesantan, jer deluje kao da je veštački, namešten, onako pomalo tužan, kao kada terate nekog da se smeje na silu, a prosto mu nije do toga. Opšte je poznato da su klovnovi ti neki najtužniji ljudi na svetu i da upravo iz te melanholije crpe zabavu koju poklanjaju drugima. Ja nju upravo tako doživljavam kao ne baš srećnu osobu koja se neprekidno smeje kako bi ulepšala naše trenutke. Ima nečeg u tome da se neki ljudi iz nekog razloga žrtvuju za celo čovečanstvo. Nije ni čudo što je baš Andy Warhol pored konzerve Coca-Cola ili supe stavio baš i njen lik, pokušavajući da zaovek uhvati taj moment te instant sreće koje nam je bar u tom nekom momentu Hollywood prodavao kao jedinu namirnicu.
3: No, when you fall in love. I don't know. Can't eat or sleep.
4: Like an ache in the stomach?
3: Same thing. Only in the heart. You'll find out when you get older.
4: How old are you?
3: That's no question to ask a lady. Not that I'm a lady.
4: Why aren't you?
3: See me in about 10 years, I'll try and tell you.
4: I said you were beautiful, and he said beauty was skin deep.
1: Reditelji, ili još bolje rečeno studiji, su je stavljali u tipizirane uloge lepotica ograničenog intelekta, a ona, budući da je bila izuzetno pametna, ali radoznala i spremna na razvoj, očekivala je nešto drugo i bolje, što nije dolazilo. I pored uspeha filmova Muškarci više vole plavuše sa Jane Russell, koja će postati njena prijateljica, Kako se udati za milionera, Nema biznisa kao što je Show biznis i 7 godina vernosti, ipak je čeznula za obrtom i pravom dramskom ulogom van klišeja. Slično je bilo i na ljubavnom planu. Ni popularni sportista Joe DiMaggio, ni dramski pisac Arthur Miller nisu imali širinu da shvate ženu koja nije bila samo iskričava javna persona koja ih je privukla, već ranjiva, introvertna osoba koja uživa da čita u krevetu, skrivena od svih. Razumevanje i prihvatanje je posebno očekivala od Millera, u kog je gledala kao u svog partnera, ali i mentora. I kao što DiMaggio nije mogao da podnese scenu u kojoj joj podzemna železnica diže haljinu, tako ni produhovljeni Arthur Miller nije bio dobar izbor. Ono što joj je ipak dao bila je uloga u Neprilagođenima, po njegovom scenariju, filmu koji će se ispostaviti kao poslednji i za Marilyn i za Clarka Gable-a, koji je poginuo samo nekoliko dana po završetku snimanja.

0: Tačno je 18 časova i 30 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srbija ostaje na evropskom putu, ali ne može unedogled da čeka na članstvo u Evropskoj uniji, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić u intervju za američki Bloomberg. Istakao je da će naša zemlja obaviti svoj deo posla kada je u pitanju ispunjavanje kriterijuma, ali i naglasio da paralelno moramo da vodimo računa o sobstvenom ekonomskom razvoju i interesima svojih građana. O sveukupnim bilateralnim odnosima, daljem jačanju političkog dijaloga, ekonomskoj saradnji i zajedničkim projektima, predsjednik Vučić razgovarao je s predsjednikom Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakrom Gobašem. Rok koji su Sjedinjene Američke Države postavile za kraj pregovora o kupoprodaji naftne industrije Srbije ističe u subotu 6. juna. 10 dana kasnije ističe i američka licenca za rad NIS-a. Ministar finansija Siniša Mali kaže da je postignut napredak u pregovorima s MOL-om o preuzimanju ruskog udela u NIS-u. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija i sistema vlade Srbije na Kosovu i Metohiji okupili su se 10. put u znak protesta zbog hapšenja i pritvaranja direktora 7 srpskih ustanova sa područja opštine Gračanica. Okupljenima u Gračanici, Gušterici i u Lapljem selu danas su se pridružili i kolegi iz Kosovskog Pomoravlja i Metohije. Ruska vojska izvela je napade na 10 vojnih preduzeća kao odgovor na napad ukrajinskih snaga u Starobeljsku, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane, koje je ukrajinske napade okarakterisalo kao terorističke. Oštećena su i 3 vojna odseka u Kijevu. Španac Ibo Navarro novi je trener košarkaša Crvene zvezde, piše portal Meridian Sport. Navarro je tokom 4 godine na klupi Unikahije osvojio 7 trofeja, među njima i 2 titule u FIBA Ligi šampiona. Zvanično klub sa malo Kalemegdana se još nije oglasio. Vreme sutra promenljivo oblačno i nestabilno. Na severu i zapadu ujutru i pre podne mestimično kiša, posle podne suvo sa sunčanim periodima, dok će u ostalim krajevima biti uslova za kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 17, dnevno od 24 stepena do 27 stepeni. Čuli ste vesti.

U seriji Paukova mreža slušali ste reprizu dela Artura Conana Doyla Pusta kuća. Uloge su tumačili Mihajlo Viktorović, Vlastimir Stojiljković, Vukosava Dunđerović, Ivan Jagodić, Mirjana Pejić, Uroš Glovacki, Irina Kovačević, Danica Marković i Branimir Petković. Lektor Nada Andrejić, muzički saradnik Vladimir Jovanović, ton majstor Zoran Jerković, režija Miroslav Jokić. Urednik emisije Daša Drndić, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Olivera Kolarić, proizvodnja, dramski program Radio Beograda, jul 1987. godine.

Bila je ovo treća sonata za violončelo i klavir u A-duru, opus 69 Ludviga van Beethovena, kojom je zaokružen oficijalni deo koncerta mlade violončelistkinje Anđelke Petković i pijanistkinje Vere Gatalice u okviru ovogodišnje sezone mladih. Sledi letnja pauza, a 13. oktobra nastupom Dore Trifu nastavljamo četvrti ciklus posvećen mladim muzičarima koji Radio Beograd 2, još jednom da podsjetim, realizuje u saradnji sa ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom Naše kuće. A u ime ekipa iz Radio Beograda i Gvarneriusa koje su realizovale večerašnji prenos, pozdravljam vas i želim vam prijatno veče, Ana Ćirica.

Poštovani slušaoci trećeg programa, pratite emisiju posvećenu festivalu Koma 22, koji je održan 20. i 21. decembra 2025. godine u sali Beogradske filharmonije. Sada ćete čuti kompoziciju Agnostezija Relje Jakovljevića, studenta kompozicije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, klasi Branke Popović. Delo izvodi ansambl Metamorfozis pod upravom Katarine Abramović.

Bile su to pesme trubadura Marka Brua i Raimona Jordana u izvođenju ansambla Celadon sa albuma pod nazivom Oksitanske noći iz 2014. godine. U nastavku slede pesme tematske grupisane oko opisa susreta ljubavnika, čiji su nazivi Koliko je rasa porasla, Bertrana de Borna, Pevaću, a želela bih da nikad više ne pevam, trubadurke Beatriz de Dia, Iako sam ikad bila lepa i poštovana, trubadura Kadenea.

Bila su to dela Marka Tajčevića, pet preludija u interpretaciji pijanistkinje Olge Jovanović i divertimento in de za tri violine u izvođenju Svetlane Ćutić, Ivane Matejić i Biljane Miljković. U nastavku emisije Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda slušat ćete

operu Bele noći Stanojla Rajčića. Libreto je autor načinio prema istoimenom delu Fjodora Dostojevskog. Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd diriguje Mladen Jagušt. Uloge tumače Gordana Kesić, sopran, Nastjenka, Slobodan Stanković, bariton, student, Vukašin Savić, bas, stanar, Breda Kalef Simonović, alt, baka i Zorica Šavija, alt, matrena.